0: نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نیرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، گیت سریلے کا تجا اور پیام شب۔ آئیے دوستو، پروگرام نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے واجدہ بیگم کی۔
1: عزت انسان کا ایک خیال ہے جس کو آبرو کہتے ہیں، قدر و منزلت، وقار، وقت اور ناک، مان، بھرم، ساک، بات وغیرہ۔ مختلف الفاظ میں بھی اسی کا مفہوم ادا کیا جاتا ہے، یعنی یہ تمام الفاظ عزت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور آگے ایسے بھی الفاظ جو صرف عزت، مان، رکھ رکھاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں، وہ بڑے آبرودار ہیں، ان کی قدر و منزلت ہے، ان کا وقار ہے، اور وقت کی کیا بات ہے، اپنی ناک کی خاطر یہ کام انہوں نے کیا ہے، اپنے مان کا پان بھی کافی ہے، ان کا بھرم بہت تھا، ان کی ساکھ گھر گھر تھی، ان کی بات بنی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام فقرے ہماری بول چال میں مروج ہیں، جن کا مطلب عموماً عزت ہے۔ عزت ایک خیالی چیز ہے، مگر یہ خیال دنیا کی سب قوموں اور درجے کے آدمیوں میں رنگا رنگ طریقوں سے پایا جاتا ہے، اور ایک آدمی بھی اس فطری جذبے سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ عزت سے بے پرواہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، یا اپنے آپ کو بے پرواہ کہتے ہیں، وہ بھی اس خیال سے آزاد نہیں ہیں۔ فرق صرف طرز اور طریقے کا ہوتا ہے، ورنہ عزت کا خیال ہر قسم کے انسان اور یہاں تک کہ بعض قسم کے حیوانی دماغوں پر بھی مسلط ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں حرص، طمع، فساد، خونریزی، خودغرضی، جلادی، صفاقی اور کئی قسم کی برائیاں محض عزت کے تحت ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو قناعت، امن، رحم دلی اور ہر طرح کی نیکیاں بھی عزت کے ماتحت نظر آتی ہیں۔